0: نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا. ایک مضبوط اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ مقصد کے تعلق سے دونوں وزرائے اعظم نے ہم خیال ملکوں میں اشتراک کو بڑھانے کے اپنے عہد کو دہرایا. انہوں نے کواڈ فریم ورک کے تحت لگاتار پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور عملی تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکیورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے. اقتصادی سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکیورٹی ساجداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے. دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں. پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے. اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں، متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے. دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شمیم عرفان.
1: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے. بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے. اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4-9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے.

0: پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے, جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں و کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے, جو 57 دن تک جاری رہے گی. امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے. عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں. یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا ننون اور بالتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس گار کی طرف روانہ ہو گئے. 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے. دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں, آرام گاہوں, لنگر خانوں, پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں. دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج سے پہر وادی پہنچ جائے گا. آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں. کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مگدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. یہ گجرات کے کچھ اور حصوں, اتر پردیش کے بقیہ حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ, پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے گجرات, کونکن, گوا, مدھیہ مہاراشٹر, اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. دلی میں مطلع ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے. انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے سب سے زیادہ سکور کیا. انہوں نے 47 گیندوں پر 75 رن بنائے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 129 رن ہی بنا سکی. این سی برنٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. عالمی کپ کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان اتوار کو لارڈز کے میدان پر کھیلا جائے گا. فیفا عالمی کپ میں اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے. یہ میچ کیلیفورنیا کے انگل ووڈ میں لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلا گیا. اسپین کی طرف سے 36ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے پہلا گول کیا, جبکہ میچ کے 66ویں منٹ میں پیدرو نے دوسرا اور 79ویں منٹ میں مائیکل اویارزبل نے ایک اور گول کر کے اسپین کی جیت میں اہم رول ادا کیا. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے. یہ میچ آئندہ ماہ کی 15 سے 27 تاریخ تک کھیلے جائیں گے. افتتاحی ٹیسٹ میچ آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گال بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلا

0: مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب ارکان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے. بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے. یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ونکوور میں سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور نیک لمحہ ہوتا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے. اس سے ملک کی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری و ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں ریاستوں سے شروع ہوئی. امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے. یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہو جائے گی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا. یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے ننمان اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتری

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام آبشار غزل. سامعین, غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے. غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے. غزل دل سے نکلتی ہے, دل تک پہنچتی ہے. میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, آپ ہی اپنی تماشائی ہوں. کون ہو میرا رفیق و ہمدم, میں کہ صحراؤں کی تنہائی ہوں.

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے جس نے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غزل نے اردو شاعری کو ایک منفرد مقام دلایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزل راحت بخش اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے۔

سامعین ابھی آپ آشا بھوسلے کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے. کلام تھا قابل اجمیری کا. سامعین غزل اپنے خوبصورت اور جذباتی انداز بیان کے لیے مشہور ہے. غزل میں شاعر جو کہتا ہے سننے والے کو مانو اپنے ہی دل کی آواز معلوم ہوتی ہے. غزل کے الفاظ ایسے روح میں پیوست ہو جاتے ہیں کہ سننے والے کی روح تک جھوم اٹھتی ہے. زندگی گزری مگر سنگین طوفانوں کے ساتھ, زندگی گزری مگر سنگین طوفانوں کے ساتھ, جیسے کوئی شیشہ گر رہتا ہو دیوانوں کے ساتھ.

سامعین ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین غزل جذبات کا وہ پیکر ہے جس کی تڑپ روح تک اتر جاتی ہے، محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے، جو احساسات ہمارے دل کے کسی گوشے میں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، غزل ان کو ہم زبان بن کر ہماری روح کو معطر کر دیتی ہے۔ ہم نے شولوں پہ بھی جبی رکھ دی، ہم نے شولوں پہ بھی جبی رکھ دی، دل کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، دل کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔

سامعین ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ سامعین غزل اپنے خوبصورت اور جذباتی انداز بیان کے لیے مشہور ہے۔ غزل میں شاعر جو کہتا ہے سننے والے کو مانو اپنے ہی دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔

0: کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حرب بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا۔ کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا۔ آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی۔ حکومت نے گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوک آئن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے۔ یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان ایپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا۔ پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال

0: ملنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے. وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے.
1: 16ویں وت آیوگ کی انوشنسا کے آلوک راجیوں میں کیسے تیاری کریں, کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں, سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی یہ کارشالہ تھی. 73ویں سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں.
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے, جہاں ادارے اور پیشہ ور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں توتا پری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے. یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے, جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں توتا پری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا. فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے. پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں. یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے, جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیا ملتا ہے. ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی. پانی کی کمی, اختلاج قلب, گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے. خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کی, جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی. فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا. سوئٹزرلینڈ, اسپین, پرتگال, بیلجیم, امریکہ, انگلینڈ, میکسیکو, فرانس, ناروے, کینیڈا, مراکش, برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. آج صبح پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 جبکہ پرتگال نے کروئیشیا کو 2-1 سے شکست دی. اسپین نے امریکہ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا. گجرات اے ٹی ایس نے کالعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا, پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال 1 خرب ڈالر مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حوصلیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.